0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Banja Dvojka 99,1.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansi.

0: To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka
0: Marketing
1: 991
2: Gentlemen,
3: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
4: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
5: Please welcome.
4: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
3: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Banjici. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
2: Jedini radio koji se voli. Banje dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Devojka.
1: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani, sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja, dvojka.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Ono što nije običan radio, zove se...
4: Banja 2.
3: Banja dvojka.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Guguško moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je juče po dolasku u Vašington da će pristupanje Srbije svemirskom programu Artemis širom otvoriti vrata srpskim institucijama, zavodima, institutima i kompanijama da se uključe u istraživanje svemira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je jedini od učesnika samita Jugoistočna Evropa Ukrajina koji nije potpisao deklaraciju koja je juče usvojena u Kijevu na petom po redu samitu. Kako je dodao, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski korektni su i znaju politiku Srbije. Vučić je izjavio da su oni predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom razgovora međusobno izrazili zahvalnost za podršku teritorijalnom integritetu, ali da su razgovarali i o drugim važnim temama, kao i da je pozvao Zelenskog da poseti Beograd. On je naveo da je sa Zelenskim, osim povezivanja, razgovarao i o železnicama u Ukrajini. Ne može biti trajnog mira, bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta u Evropi bez suverene i nezavisne Ukrajine i pohvaljujemo snagu i hrabrost ukrajinskog naroda u borbi za nacionalni identitet, budućnost i slobodu protiv ruske agresije, navodi se između ostalog u deklaraciji sa jučerašnjeg samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Deklaracijom se dalje pozdravljaju države koje su se pridružile sporazumu o osnivanju specijalnog tribunala za zločine protiv Ukrajine i dodaje da potpisnici dokumenta izražavaju nameru da u dogledno vrijeme razmotre pridruženje ovom sporazumu. Osnovno tužilaštvo u Skoplju optužilo je bivšeg direktora službe za opšte i zajedničke poslove vlade Severne Makedonije Peceta Mirčevskog da je za privatne potrebe koristio vladin avion i trošio državni novac i prekoračio službena ovlašćenja u više slučajeva. Kako je saopšteno, javni tužilac osnovnog tužilaštva, javnog tužilaštva u Skoplju protiv Mirčevskog je podneo optužni predlog zbog produženog krivičnog dela, zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja i falsifikovanje službene isprave, čime je oštetio državu za skoro 8 miliona denara, odnosno oko 130 hiljada evra. Navodi se i da je u periodu od 3. jula 2021. do marta 2024. godine zloupotrijebio službeni status direktora, prekoračio službena ovlašćenja i bez ikakvog osnova za upućivanje na službeno putovanje van zemlje slao sebe i više zaposlenih, potpisivao rješenja i putne naloge. Aktuelni premijer Mađarske Peter Mađar rekao je da Peter Szijjártó, nekadašnji ministar spoljnih poslova Mađarske, zapravo odlazi u kompaniju koje se tvrdi, prethodno obezbedio značajne subvencije iz budžeta države. Peter Szijjártó, bivši ministar spoljnih poslova, kojeg dugo optužuju da je služio stranim interesima, zvanično je objavio da napušta politiku kako bi postao direktor kineske kompanije za koje je prethodno obezbedio značajne subvencije iz mađarskog državnog budžeta, napisao je premijer Peter Mađar na društvenoj mreži X. Jedina razlika je u tome što mađarski poreski obveznici od sada više neće plaćati Petera Szijjártóa za isti posao, pod znacima navoda, već će to činiti njegov stvarni poslodavac, ocenio je premijer Mađarske Peter Mađar. Gledano iz današnje perspektive, možda je sada čak i glasačima Fidesa jasno čijim je interesima bivši ministar spoljnih poslova smenjene Orbanove vlade zapravo služio u vezi sa višebilionskim ulaganjima u industriju baterija i automobilsku industriju, naveo je Peter Mađar. U međuvremenu nastavlja ključni političari Fidesa napuštaju brod koji tone jedan za drugim, a danas su čak najavili osnivanje nove stranke. Očekuje se da se neće raspasti samo nekadašnja vladajuća stranka, već da će uslediti i talas preleta iz poslaničkog kluba Fidesa. Fides je sada izvanično krenuo putem političkog nestanka, deleći sudbinu mnogih stranaka iz 90-ih godina, napisao je Peter Mađar. Za to vreme Viktor Orban, koji je sopstveni politički pokret usmerio pravo u ledeni breg, nastavlja da objavljuje poruke o, citiram, ustavnoj krizi, dok se porodicom i oligarsima putuje u Sjedinjene Američke Države kako bi pratio svetsko prvenstvo. Osvrnuo se Mađar na vikota Viktora Orbana, a državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Laszlo Gyergy Welke poželio je Peteru Szijjártóu uspeh u konkurentskoj sferi.
ali je dodao da na taj način neće pobeći od odgovornosti. Možete se odreći poslaničkog mandata, ali ne i odgovornosti. Mi u Ministarstvu spoljnih poslova nastavljamo da proveravamo svaki ugovor, svaku odluku i svaku potrošenu forintu mađarskog poreskog obveznika. Pored toga, proveravamo i činjenicu kako je bivši ministar spoljnih poslova mogao da potroši skoro 5 milijardi forinti, približno 12.994.899 evra na iznajmljivanje privatnih aviona tokom prethodnih nekoliko godina, napisao je Velke i na Facebooku, naveo je Telex. A nemački kancelar Friedrich Merz rekao je juče da je spreman da ostane pri svom predlogu o pridruženom članstvu Ukrajine i zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. On je naveo da Evropska unija već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, iako je čitavom nizu zemalja u Evropi obećala pristupanje. Ocijenio je da Evropska unija mora ili da povuče obećanja i kaže da je pristupanje nemoguće, što bi bilo najgore rešenje za sve, ili da ide napred i ostvari bilo kakav napredak korak po korak. On je istakao da je proces pristupanja Evropskoj uniji komplikovan i da možda neće moći da napreduje onoliko brzo koliko neki žele. Ipak, dodao je i da je odlučen u tome da Evropska unija ostane kredibilna u svojim obećanjima o članstvu. Francuski parlament izglasao je juče zakon kojim se legalizuje eutanazija za neizlečive pacijente, a premijer Sebastian Lecornu najavio je i obraćanje Ustavnom sudu kako bi se osiguralo da se zakon primenjuje u skladu sa ustavnim principima i ljudskim dostojanstvom. Nemački kancelar Friedrich Merz odbacio je juče novi program administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, vredan nekoliko miliona dolara, namenjen podršci, citiram, slobodi govora i verskim slobodama u Evropi. Program finansiranja pokrenut je u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastoje da podrže nacionalističke stranke u Evropi u okviru svoje strategije nacionalne bezbednosti, uz sve bliže veze Trumpove administracije sa evropskom krajnjom desnicom, uključujući i stranku Alternativa za Nemačku, piše portal Politico. Ne mešamo se u američke izbore, toga smo se uvek pridržavali. Sa druge strane, ne želim da se američka vlada ili institucije povezane sa vladom mešaju u nemačke izbore, rekao je Merz u Berlinu odgovarajući na pitanje novinara da li ovu inicijativu smatra legitimnim zalaganjem ili političkim mešanjem. Rusija je poručila juče da bi bilo kakve multinacionalne snage koje bi ukrajinski saveznici rasporedili u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bile neprihvatljive za Moskvu, koja bi ih smatrala pretnjom i legitimnom vojnom metom. Zapadni saveznici u pro-ukrajinskoj koaliciji voljnih potvrdili su ovih dana u Parizu nameru da rasporede takve snage nakon okončanja rata kako bi uverili Ukrajinu u bezbednost i pomogli joj da regeneriše svoje snage. Također su najavili vežbe u narednim mesecima kako bi se demonstrirala sposobnost planiranih snaga poznatih kao multinacionalne snage za Ukrajinu da deluju. Američki predsjednik Donald Trump ocjenio juče u intervju za Fox News da je predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman za dogovor o okončanju rata u Ukrajini i dodao da bi rat mogao da bude završen do kraja njegovog mandata koji ističe u novembru 2028. Upitan o mogućnostima da rat bude okončan tokom njegovog mandata, Trump je odgovorio da misli da hoće. Američki predsjednik je rekao da je stalno komunicirao sa svojim ruskim kolegom, izražavajući uverenje da je Putin spreman da postigne dogovor. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio juče da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghaei izjavio juče da Teheran nema nameru da stupi u pregovore sa Sjedinjenim Državama i da je isključivo fokusiran na odbranu zemlje, javila je Al Jazeera. Obraćajući se novinarima, Baghaei je rekao da će Iran poštovati svoje međunarodne obaveze samo ako Sjedinjene Američke Države učine isto.
A situacija u Iranu ostaje napeta nakon nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više oblasti zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade dronovima na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Kvalitet vazduha u Torontu juče je bio najlošiji među većim gradovima na svetu, jer je dim od šumskih požara iz severozapadnog Ontarija prekrio nebo, a proširio se i na severoistok Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo zdravstvena upozorenja i pozive stanovnicima da ograniče aktivnosti na otvorenom. Kanadska agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da je kvalitet vazduha u Torontu klasifikovan kao veoma visoko rizičan, a prognoze ukazuju na to da bi takvi uslovi mogli da potraju do četvrtka uveče, preneo je Reuters. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slabi umeren severozapadni, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. U petak u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slabi umeren različitih smerova. Najniža temperatura u petak od 16 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni. Music Radio.
0: Banja Dvojka.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osetljivih osoba mogući su pospanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez.
5: Jutro sa Gordanom.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Iako će temperature vazduha u najtoplijem delu dana prelaziti 30. podeljak, povremena kiša, pljuskovi i mokri kolovozi u mnogim krajevima zemlje usporavaće i otežavati saobraćaj. Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremenu vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodiće se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8.30 do 16.30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac se vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija neizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila što donosi trenutna zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta. Pre polaska na put, prekontrolišite tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije do 19. jula sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Napomena da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Imajući u vidu da u toku letnja turistička sezona, tokom koje se očekuje značajan povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Republiku Srbiju, apel vozačima koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, da prilagode brzinu uslovima na putu i da pokažu strpljenje i toleranciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja sa ciljem očuvanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Sponzor vaših pograsa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Što

0: 502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka. Bane Bojka. Bane Bojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite

0: 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Dobro jutro, Banja.
2: Traffic and weather.
1: Banja Dvojka.
2: Okay.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Iako će temperature vazduha u najtoplijem delu dana prelaziti 30. podeljak, povremena kiša, pljuskovi i mokri kolovozi u mnogim krajevima zemlje usporavaće i otežavati saobraćaj. Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremeno vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova zatvoreni regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodiće se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8.30 do 16.30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac se vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija naizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljene saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka, alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila što donosi trenutna zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta. Pre polaska na put, prekontrolišite tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećen put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
5: Folk Radio, Banja Dvojka.
6: Dobar dan!

0: sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slabi umeren severozapadni, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. U petak u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slabi umeren različitih smerova. Najniža temperatura u petak od 16 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni.
1: Dobar dan, Banja.
0: Traffic and weather. Banja Dvojka. No.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osetljivih osoba mogući su pospanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez.
5: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 10:30.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop. Mix.
2: Horoskop za četvrtak, 16. jul. Ovan. Danas osjećate veliki podstrek kada je posao u pitanju. Lako vam je da obavljate dnevne zadatke. Želite da na jači način definišete situacije sa poslovnim saradnicima. Odlična komunikacija sa partnerom danas, ali i pravi trenutak da priđete nekome ko vam se dopada. Bik. Zabrinutost zbog troškova, generalno zbog finansijskog segmenta. Teško obuzdavate sebe i trošite iznad svojih mogućnosti. Obasućete osobu koja vam je draga pažnjom. Moguće i da ćete izdvojiti sumu za kupovinu poklona emotivnom partneru. Blizanci. Možda nije pravi trenutak da baš danas pokrećete nove poslove i dogovore. Bolje iskoristite ovaj dan da završite ono što je ostalo neobavljeno. Emotivno sa partnerom se kapirate lakše nego inače. Sitnice vam kvare sreću, ali zanemarite ih. Rak. Osjećate nestrpljenje i podsvesni pritisak. Želite da što pre pokrenete dešavanja u poslovnom segmentu. Ipak, u ovakvom raspoloženju možete preterati i napraviti greške. Imate velike varijacije u raspoloženju kada je vaš emotivni život u pitanju. Love. Neke stvari polako dolaze na mesto i vi možete jasnije da sagledate situaciju, iako je još mnogo toga ostalo nedorečeno i nedefinisano. Ipak svesni ste da ćete uspeti da ostvarite jednu svoju poslovnu nameru. Imate dobar predosećaj u vezi sa jednom osobom. Devica. Dobro obratite pažnju na ono što dogovarate i potpisujete, jer dan nije naročito pogodan za realizaciju bitnih pitanja. Vaši troškovi rastu. U emotivnom segmentu sa voljenom osobom danas možete imati jedan opušten, lep i kvalitetan odnos. Vaga. Neke sitne provokacije od strane kolega vam smetaju, ali trudite se da zadržite korektan stav. Pokušajte da ne obraćate pažnju, već se usmerite na obaveze. Sada ste već sasvim sigurni da neko pokazuje prema vama mnogo više od prijateljske zainteresovanosti. Škorpija. Ne pokušavajte da pokrenete 100 situacija odjednom, jer to neće funkcionisati. Usmerite se samo na ono što vam je najbitnije. Analizirate ponašanje jedne osobe prema vama i ne umete tačno da odredite šta je ono što želi od vas i da li uopšte želi bilo šta. Strelac. Pazite u dogovorima, jer možete ugovoriti nešto što je neisplativo i što nosi veće obaveze nego što mislite. Dan je dobar za emotivna dešavanja, jer ste podstaknuti na pravi način partnerovim potezima i možete se lakše otvoriti. Jarac. Imate osjećaj da neke kolege svesno izbjegavaju obaveze ili obećanja prema vama. Bolje je da se danas oslanite samo na sebe, potrebno je više razumevanja u odnosu sa voljenom osobom, to nije toliko teško kao što će vam na prvi pogled izgledati. Vodolija. Iako mislite da ste proračunali i iskalkulisali sve, moguće je da ćete u nekom trenutku shvatiti da ste napravili pogrešnu procenu. U emotivnom segmentu izbjegavajte pitanja za koja znate da ne možete u ovom trenutku da rešite sa voljenom osobom. Ribe. Teško da ćete danas biti u potpunosti prisutni na poslu, iako ćete se truditi da obaveze korektno obavljate. Vidi se da vas nešto muči. Nije vreme da obavljate ozbiljnije razgovore, naročito ako se vezuju za budućnost odnosa sa voljenom osobom. Slušali ste horoskop za četvrtak, 16. jul.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research, detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem želimo. Nadamo se da vam je ugodno u našem društvu ovog, pa, oblačnog prepodneva. Šta da se radi? Oblaci su iznad nas, 28 stepeni u Kraljici kontinentalnog turizma i čini se da su se stekli uslovi da padne neka kišica. Vidjet ćemo u nastavku dana. Dakle, 28 je stepeni. Relativna vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra. Biće dakle uslova za pljuskove i grmljavinu tokom današnjeg dana, a što se tiče petka 17. jula, biće potpuno sunčano, minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna sutra u Kraljici kontinentalnog turizma do 34 stepena. Približava se i pad temperature. Republički hidrometeorološki zavod je najavio to fino osveženje i pad temperature za nekih desetak stepeni u narednim danima. Mi da pogledamo posljednje podatke naše referentne ustanove. Potpuno vedro je u Beogradu, također u Ćupriji i Leskovcu u Dimitrovgradu. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno, kao što je u Kikindi i Novom Sadu. Najsvežije je i dalje u Sjenici, 20 stepeni. Najtoplije je u Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Banatskom Karlovcu 30, Beogradu i Novom Sadu 31 stepen. Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenljivo oblačno i nestabilno vreme u smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom. Za dane vikenda maksimalna temperatura od 30 do 36 stepeni, a zatim u padu, pa će od utorka 21. jula naredne sedmice u većini mesta biti jako prijatno sa maksimalnom dnevnom temperaturom u intervalu od 25 do 29 stepeni. Sponzor meteoservisa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a sve pod budnim okom i nadzorom psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Pozovite 069-2276-871. I bez obzira što danas ima oblaka u našem malom mestu lekovitih voda, da mi pogledamo šta nas eto lepo danas očekuje na novom danu Vrnjačkog karnevala. Od 19 časova dečija predstava Mali princ i Ruža, naplata kod Vrapca. Također na istom mestu, upravo naplata kod Vrapca, od 20 časova karnevalsko zagrevanje Veče plesa, od 21 čas koncert Lokomotion na trgu kod biblioteke, od 21 plesni spektakl Brazil Samba Show, također kod naplata kod Vrapca. Večeras od 22 časa na trgu kod biblioteke nastupit će mlada zvezda Isak Šabanović.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Bojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizacija

organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre, ajde nas, ajde nas.
7: Jao Bože.
8: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
11: Fantastico.
12: Dragi prijatelji, dobar dan iz današnje prve željoteke, dobrodošli i još lepše se poslužili našim brojem telefona 061 600 6767. Dajte da vidimo u kom ćemo muzičkom smeru ići ovog prepodneva što se tiče vašeg fenomenalnog muzičkog ukusa. Verujemo da će biti šaroliko, ali samo neka je na radost i neka je vas na veselje. Pokrovitelj naših druženja je Svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju na još jednom druženju, a kontakt telefon za sva bliže obaveštenja i dogovore Svečane sale Mina u Bogdanju je 063 743 3640. Za početak jedna specijalna čestitka povodom rođenja princeze. Za brata Galeta od brata Marijana za srećno rođenje ćerke. Najlepšim čestitkama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Neka princeza svojim ponosnim roditeljima donese još mnogo radosti u životu, kao što je danas svojim rođenjem.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Slede trenuci predaha za našu super vrednu, vernu služiteljku Cecu uz jednu od njenih omiljenih pesama, pa da uživamo svi zajedno sa našom dragom Cecom, da joj poželimo prijatan i lep, naravno uspešan radni dan.

I za kraj našeg današnjeg prvog druženja u Željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, dragi prijatelji, jedna posebno lepa i posebno topla muzička želja samo za Milicu i Miloja, a tu i Seku koji se neizmjerno vole, a mi također volimo ovo dvoje mladih ljudi. Znamo koliko su vezani jedno za drugo i neka samo tako i ostane, a tu je i naš topli pozdrav i još topli poljubac za njihovu ponosnu mamu Jelenu. Hvala vam dragi prijatelji na učešću, toliko smo stigli, uskoro slušamo najnovije vesti. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju. A novu Željoteku zakazujemo za danas posle podne od 4:30. Budite sa nama.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Domaći crni luk. 1 kg. 29,99. Moja kravica jogurt. 1 kg. 119,99 po komadu. Zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
5: Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da će se komasacija zemljišta uskoro urediti posebnim zakonom, čiji nacrt je u javnom razmatranju, kako bi se omogućilo efikasnije i transparentnije uređenje te oblasti, odnosno brže sprovođenje postupaka, veća pravna sigurnost učesnika i bolja koordinacija svih nadležnih institucija. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Srbije Željko Radošević izjavio je u okviru javne rasprave o nacrtu zakona o komasaciji zemljišta da komasacija zemljišta što nije samo postupak ukrupnjavanja parcela, već sveobuhvatni proces uređenja prostora koji ima za cilj stvaranje uslova za racionalno i održivo korišćenje zemljišnih resursa, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, razvoj neophodne infrastrukture kao i razvoj seoskih područja Srbije, saopštilo je ministarstvo. Srbija ove godine planira da započne izradu prostorno-planske kao i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle potpisivanja memoranduma u vladi Rumunije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložanom memorandum o razumevanju, olakšanju u razmeni informacija u vezi sa projektom hidroelektrane Đerdap 3. Đedović Handanović je istakla da Srbija i Rumunija imaju tradicionalno odlične odnose. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić izjavio je da je potvrdno odgovorio na pitanje studenata da li bi hteo da bude na njihovoj izbornoj listi, dodajući u intervju za današnji broj nedeljnika Vreme da je studentski program u određenoj meri već gotov i da će biti spreman kada izbori budu raspisani. Rektor Đokić je rekao da je poverenje u Univerzitet u Beogradu poraslo i ne samo u Univerzitet u Beogradu, već i u sve ostale državne univerzitete, kao i da to poverenje nastavlja da raste. Mi prvi put posle 8 godina imamo povećani broj prijavljenih i upisanih kandidata, više nego prethodne godine. U prvom upisnom roku upisano je oko 700 kandidata više nego prethodne godine, što je ohrabrujuće za univerzitet, smatra rektor Đokić, piše nedeljnik Vreme. Društvo sudija Srbije pozvalo je danas Ministarstvo pravde da učini dostupnim radne verzije zakona o Pravosudnoj akademiji i sudijama i javnom tužilaštvu i omogući javnu i stručnu raspravu o njima pre nastavka procedure njihovog usvajanja. Ovo udruženje je saopštilo da je Ministarstvo pravde 13. jula od pravosudnih saveta zatražilo da u najkraćem roku dostave mišljenje o nacrtima zakona o Pravosudnoj akademiji i izmenama zakona o sudijama i zakona o javnom tužilaštvu bez prethodne javne i stručne rasprave. Društvo sudija navelo je da je Visoki savet sudstva još u decembru prošle godine ukazao na neustavnost pojedinih rješenja iz nacrta i zatražio povlačenje predloženih zakona. Kako su istakli, stručna javnost u Srbiji nije bila obaveštena o postojanju nacrta pomenutih zakona, a prve informacije o njima stigle su od Venecijanske komisije u aprilu ove godine. O procesu donošenja zakona koji uređuju pravosuđe neophodno je obezbediti transparentnost, inkluzivnost i široko učešće svih relevantnih aktera, navelo je Društvo sudija u svom saopštenju, pozivajući se na preporuke Venecijanske komisije. Ukrajinski parlament izglasao je danas izvršnog direktora za energetiku Sergeja Koreckog za premijera, što je treći premijer od početka rata 2022. godine. Korecki je ranije bio izvršni direktor državnog energetskog giganta Naftogaz, a zakonodavci su ga pohvalili kao sposobnog i efikasnog menadžera. Za njegovo imenovanje bilo je 289 poslanika ukrajinskog parlamenta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smenio je ministra odbrane Mihajla Fedorova u okviru velike rekonstrukcije vlade, uprkos apelima zapadnih partnera i dela ukrajinske javnosti da ostane na toj funkciji. Njegov mandat poklopio se sa periodom u kojem je Ukrajina ostvarila značajne uspehe na frontu u ratu protiv Rusije. Pod njegovim vodstvom povećana je proizvodnja i nabavka dronova, izvedeni su brojni napadi na rusku logistiku i rafinerije, a kako je naveo, ruskim snagama je onemogućeno korišćenje sistema Starlink. Bivši američki ambasador u Rusiji Michael McFaul bio je među onima koji su javno pozvali Zelenskog da zadrži Fedorova na funkciji. Odluku je kritikovala i opoziciona poslanica Irina Geraščenko, koja je poručila da ne razume zašto je upravo Fedorov, kojeg smatra jednim od najuspešnijih ministara, ostao bez funkcije. Na društvenim mrežama usledile su hiljade poruka podrške bivšem ministru, a zbog Fedorova su organizovani i protesti. Demonstranti nose transparente sa porukama "Fedorov je ministar odbrane, zašto ne dirajte ono što funkcioniše?" Britanska vlada pozvala je Međunarodnu fudbalsku federaciju da pokrene istragu protiv reprezentacije Argentine nakon što su njeni fudbaleri posle pobede nad Engleskom u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent sa političkom porukom o Falklandskim ostrovima. Argentina je juče savladala Englesku 2-1 i plasirala se u finale mundijala. Tokom slavlja po završetku utakmice, igrači su od navijača preuzeli transparent sa natpisom "Las Malvinas son Argentinas", Malvin odnosno Falklandska ostrva su argentinska. Prema pravilima FIFA, političke poruke na terenu nisu dozvoljene, zbog čega bi argentinska reprezentacija mogla da se suoči sa disciplinskim postupkom. Britanski ministar za poslovanje Peter Kyle ocjenio je da je postupak argentinskih fudbalera bio potpuno neprimeren. Najmanje dvije osobe su stradale, a šest je povređeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici, a sa druge strane Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne industrijske objekte u ukrajinskoj prestonici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni. Dve od tri ukrajinske luke na Crnom moru rade uobičajeno, dok je luka Černomorsk značajno smanjila prijem žita, saopštila je ukrajinska državna železnička kompanija. Sjedinjene Američke Države i Iran razmenile su napade i protekle noći i rano jutro s eksplozije su, osim u Iranu, prijavljene i u nekoliko zemalja u Persijskom zalivu, gde se nalaze američke vojne baze, a petog uzastopnog dana sukoba ponovljene su i pretnje obe strane o daljoj eskalaciji konflikta. Više od 500 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanske manjine Rohinđa, strahuje se da je poginulo nakon što su se dva broda prevrnula kod obale Mijanmara, saopštile su danas Međunarodna organizacija za migracije i Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Prema preliminarnim informacijama, dva plovila su krajem juna isplovila iz mijanmarske države Rakhine sa više od 500 putnika, među kojima su bili i stanovnici izbjegličkih kampova u Cox's Bazaru, Bangladešu, preneo je Reuters. Ujedinjene nacije navode da je prvi brod sa oko 250 ljudi izgubio kontakt ubrzo nakon polaska, dok se veruje da je drugi sa približno 280 putnika potonuo 8. jula kod obale regiona Ayrawadi u Mjanmaru. pripadnici manjine Rohinđa, godinama pokušavaju da pobegnu od nasilja i teških životnih uslova u Mjanmaru i izbjegličkim kampovima u Bangladešu, krećući se opasnim morskim rutama ka Maleziji, Indoneziji i Tajlandu, preneo je Reuters. Pete Hegseth objavio je juče da će Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država ponuditi skrining na nedostatak testosterona za vojnike starije od 30 godina. Američki ministar odbrane predstavio je plan za novi program skrininga nedostatka testosterona među pripadnicima vojske koji ima za cilj da obezbedi da pripadnici oruženih snaga imaju odgovarajući nivo testosterona kako bi svoje dužnosti obavljali u najboljem mogućem stanju. O tome govori u video snimku objavljenom na platformi X. Odobravam novi program skrininga na nedostatak testosterona za naše pripadnike oruženih snaga kako bismo osigurali da imate odgovarajući nivo testosterona i možete da funkcionišete na svom apsolutnom maksimumu, rekao je Hegseth u pomenutom videu, a preneo je Guardian. Pripadnici oruženih snaga starije od 30 godina prolazit će godišnje testiranje u okviru redovnih zdravstvenih pregleda, dok će oni mlađi od 30 godina moći dobrovoljno da se uključuju u program, rekao je Hegseth. Lečenje, uključujući terapiju zamene testosterona, bit će dobrovoljno i usmereno na obnavljanje i optimizaciju prirodnih sposobnosti. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. U petak u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova. Najniža temperatura u petak od 16 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni.

0: radim.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba mogući su pospanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez.
6: Banja, dvojka.
7: Dobar dan!

0: 12:35.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremeno vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka Peti Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmeno. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodiće se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8:30 do 16:30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac se vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija naizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljene saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila što donosi trenutna zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani, sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.

0: Extra Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
2: preko puta Doma zdravlja,
1: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
2: Pozovite 063 821 7665.

0: 02028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030.

Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turistem V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: Dobar dan, svaki dan.
0: Banja, dvojka.

dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog nestabilnih prilika poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremeno vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka Peti Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmeno. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume, ujedno podsećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodiće se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8.30 do 16.30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac se vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija neizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila što donosi trenutno zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

će i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu za kupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Scream. Pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije do 19. jula sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Napomena da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Imajući u vidu da je u toku letnja turistička sezona, tokom koje se očekuje značajan povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Republiku Srbiju, apel vozačima koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, da prilagode brzinu uslovima na putu i da pokažu strpljenje i toleranciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja sa ciljem očuvanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda.

tradicionalna sedma po redu Gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Mali posao.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 7667. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti

Ti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafenica kod Sneže, restoran Turisten V kod Dadinca. Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole. Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov. Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009. Štulac, kafe Brza hrana Šansa. Ugljarevo, kafenica Zavičaj. Stubal, kafe Centar. Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru. Guberevac, restoran Zlatni opanak. Velika Drenova, diskont pića Koncentrati. Trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojka uvijek bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga rame. S tobom nije lako, ali ako s tobom nije lako, ali
0: ako. Radio Vanja dvojka.
4: Reklame.
5: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
6: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
7: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
6: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
6: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
9: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
10: Draga, danas si mi posebno lepa.
11: Primetio si?
10: Nove naočare, naravno.
11: Iz Diopte i još su bile na popustu.
10: Slušam.
12: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
11: I svetski poznati brendovi.
12: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
13: Radio Banja dvojka. Rekla.

tradicionalna sedma po redu Gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: E pa, dobro vam popodne, dragi naši slušaoci, dobrodošli u ovaj karnevalski četvrtak. Već smo duboko zakoračili u 16. jul. Vrnjačka banja živi u ritmu velikog vrnjačkog karnevala, a mi vas sa talasa Banja Dvojka radija i ovog popodneve večeri pratimo, znate već, uz najbolju muziku, dobro raspoloženje, sve one važne informacije. Trenutna temperatura u našoj miloj banji 27 stepeni, oblačno se, a i vreme nam danas pokazuje promenljivu stranu. Republički hidrometeorološki zavod izdao hitno upozorenje zbog mogućih jakih pljuskova sa grmljavinom. Trenutno su jaki pljuskovi i grmljavina mestimični grad zabeleženi na području Osečine i okoline. Jugozapadno od Uba razvija se jak pljusak sa grmljavinom koji će se premeštati preko Lazarevca i okoline. Oko 14.55 minuta kiša grmljavini grad za beležene su između Nove Varoši i Sjenice. Zato ako ste eto krenuli na karneval, pratite nebo i budite oprezni, jer će do kraja dana svakako biti promenljivo, oblačno i toplo vreme. Večeras ćemo uživati uz Zanu, da, grupa Zana, na tragu kod biblioteke u Vrnjačkoj banji. Sutra nas očekuje još jedan veoma topao dan sa temperaturom do 36 stepeni. No, da poslušamo mi Dženana, po vašoj specijalnoj želji, da je tuga sneg. Sa vama, kao što rekoh, popodnevna i večernja ekipa ovoga radija. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz našeg studija, iz centra Vrnjačke banje. Želimo vam dobar dan i najsrdačniju dobrodošlicu na frekvenciju 991, internet adresu banja2.com. 8 minuta nam je ostalo do 16 časova i najnovih vesti, a nakon toga slušamo i najnoviju vremensku prognozu, dakle detaljnu. Pozdravljamo vas još jednom, dobar dan i dobro nam došli. Thank you.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
4: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.

Slušajte vesti u 16. sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao o potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026-2027, koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti, snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju Vlade Srbije. Srbija ove godine planira da započne izgradnju prostorno-planske kao i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. To je rekla ministarka Dubravka Đedović-Kandanović posle potpisivanja memoranduma u Bukureštu. Predsednik vlade Rumunije Ilije Boložan izjavio je da je potrebno detaljno analizirati koristi i moguće uticaje projekta, ističući da je energija danas pitanje bezbednosti, ekonomske konkurentnosti i životnog standarda građana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila je u Evropskom parlamentu da je izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o Kosovu užasna. Kos je poručila da ne može da zamisli da nakon takvog javnog istupa Snežana Paunović nastavi da obavlja ministarsku funkciju. Četvorica muškaraca okrivljena za šverc 2 tone kokaina koji je pre 2 godine zaplenjen u Atlantskom okeanu osuđeni su u Beogradu na višegodišnje kazne zatvora pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Danas je doneta i javno objavljena presuda u predmetu protiv Slobodana Kostovskog, Nikole Stojadinovića, Nebojše Subina i Bojana Kopitovića, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Zbog ilegalne trgovine preko 2 tone kokaina, koji je zaplenjen 24. avgusta 2024. godine na Atlantskom okeanu, određene su im višegodišnje kazne zatvora. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je danas da Kremlj za sada ne vidi naznake da bi pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini mogli uskoro da budu nastavljeni, komentarišući promjene u ukrajinskoj vladi nakon imenovanja Sergeja Koreckog za novog premijera Ukrajine. Peskov je rekao da te kadrovske promjene nemaju neki suštinski značaj za Moskvu. Situacija u Iranu ostaje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazdušna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski tim u duel ulazi sa prednošću od 2:1 iz prvog meča, a pobednika dvomeča u narednoj rundi čeka holandski Twente. Utakmica počinje u 20:15. Prema najavama meteorologa, u toku ovog popodneva u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji očekuju se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom. Na području Osečine sa okolinom očekuju se jaki pljuskovi, grmljavine i grad. Jugozapadno od Uba razvoj je jakog pljuska sa grmljavinom i gradom, koji će se u narednom satu premeštati preko Lazarevca sa okolinom. Inače, oko 15 časova između Nove Varoši i Sjenice bilo je jakih grmljavinskih razvoja koji još uvek traju i premeštaju se preko južnih delova Zlatiborskog okruga, uslovljavajući intenzivne pljuskove sa grmljavinom. Inače, meteorolozi nam, poštovani slušaoci, za sutra, petak 17. jula, najavljuju sunčano i toplo vreme, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, najniža temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, u naredna dva časa biće najaktivnije dve grmljavinske oblasti. Prva koja će se sa područja Mali Zvornik, Krupanj, Osečina premeštati preko juga Mačvanskog i Kolubarskog ka Zlatiborskom okrugu i druga koja će se sa područja Sjenice, Raška premeštati ka Novom Pazaru i Tutinu dalje na jug uz intenzivne pljuskove. Lokalno se očekuju grad i jak vetar. Na području Osečine sa okolinom, dakle, trenutno jaki pljuskovi, grmljavina i grad. Prema najavama meteorologa, sutra 17. jula u većini mesta pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, samo u planinskim predjelima južne i jugoistočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, vetar će biti slab i umeren na različitih smerova, najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevno 33 do 36 stepeni. U subotu 18. julskog dana, nakon veoma toplog jutra i pre podneva, u većini mesta promena vremena. Osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom, prvo na severu i zapadu Srbije, zatim i u ostalim krajevima. Najniža temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 31 do 37 stepeni, posle podne i uveče u osetnijem padu. U nedelju 19. julskog dana na severu Srbije razvedravanje, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, duvaće slab i umeren u Vojvodini i na istoku Srbije kao i u planinskim predjelima, pojačan severozapadni veter, najniža temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Početkom naredne sedmice, od 20. do 24. jula, bit će pretežno sunčano uz prijatne temperature, u većini mesta u intervalu od 24 do 29 stepeni. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrade za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, u potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 06 922 76 871. Mundus Anime, svet duše.

0: vrata za njim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Žiljoteka.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastico!
12: Jeste se naoblačilo u Vrnjačkoj Banji, za sada nema kiše, 16 je sati i 31 minut i uz Sašu, Matića i Prejako da vam poželimo dobar dan i dobrodošlicu u još jednu karnevalsku željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, pišite nam, čekamo vaše poruke, 061-600-6767, telefon otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. I jedan veliki pozdrav šaljemo našoj pospanoj drugarici i prijateljici uz Prejako, da poželimo lepo popodne, da poželimo lepo veče i sve naredne dane. A da kažemo da današnje druženje sponzorišu ko bi drugi nego ljubazno osoblje svečane sale Mina u Bogdanju. Nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Verujte na reč, cene su vrlo pristupačne za sve vrste vaših slavlja, dakle svečana sala Mina u Bogdanju. Informišite se, rezervišite na 063-743-3640, bilo da proslavljate venčanja, krštenja, rođendane, punoletstva ili su pak u pitanju poslovni sastanci kao i kolektivne proslave. Vama na raspolaganju svečana sala Mina u Bogdanju. Počinjemo željoteku uz Prejako. Dobro nam došli.

I slušamo Vesnu Zmijanac. Ne kunite crne oči, specijalno po želji naše verne slušateljke Milene. Milena, zahvaljujemo ti se na javljanju, zahvaljujemo se na divnim predlozima i pozdravljamo te ovom prilikom.

Da, tako kaže Aleksandra Mladenović, Delulu. A mi kažemo dobar dan i vama, dragi prijatelji, i uz ovu muzičku numeru specijalan pozdrav ide od bake Cice i unuke Milice za Bojanu, za dedinu radnu ekipu i komšinicu Micu. Hvala vam na najljepšim pozdravima, a sada slušamo Prijovićku i Kababa i specijalan pozdrav šaljemo Nole tu Nole. Evo, mašemo iz studija radija Banje Dvoj i ujedno pozdravljamo naravno vrednu domaćicu.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Da, svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Cene su vrlo pristupačne, zato pozovite, informišite se, pa i rezervišite na 063743340. Svečana sala Mina u Bogdanju, a mi sad slušamo Ćanu koja kaže: moj rođeni, poruka je pristigla za društvo iz Jelošnice. Evo i danas vas pozdravljamo, dragi prijatelji, i zahvaljujemo se na javljanju.
1: Ma,

I za dragu, slatku Anu, slušamo Anu koja kaže: nije mi 22, zahvaljujemo se na javljanju, zahvaljujemo se na svim ovim lepim rečima. Ana, specijalno za tebe, nije mi 22.

I za dve sestre, dve sestrice slušamo Slađo Allegro i Javi se i oteraj tugu po specijalnoj želji. Tu smo da napomenemo da je pokrovitelj željoteke. Svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva ili pak kolektivni sastanci, kolektivne proslave, tu je svečana sala Mina u Bogdanju. Rezervišite, informišite se na 06 374 33 640. Nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Dakle, slušamo Slađo Allegro i Javi se i oteraj tugu.

I polako odjavljujemo današnju željoteku. Minut nam je ostao do 17 sati. Zahvaljujemo se svima vama, poštovani slušaoci, na pažnji, ali pre svega na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz nas. Biće tu puno, puno dobre muzike i bitnih, kako servisnih, tako i svih ostalih informacija koje i vas i nas interesuju. Sa vama vaša Banja Dvojka, a ovu željoteku sponzorisali su nama posebno dragi ljudi iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Dakle, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz i takvu eleganciju, a tako pristupačne cene. Njihov telefon je 063-743-33640, a Jovan Perišić kaže treća smena i mi se zahvaljujemo na lepim rečima gospođi Zvezdani koja nam se i ovog popodneva javila. Pozdravljamo vas iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje, želimo vam dobar dan.

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
2: Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Slušajte vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026-2027. koji će, naveo je, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Vlada Srbije usvojila je na sednici odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Premijer Đuro Macut nastavio redovne konsultacije sa članovima vlade i sa ministrom finansija Sinišom Malim, razgovarao o stanju javnih finansija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana. Nakon osuda od strane Evropske unije, odnosno njihovih zvaničnika i više opozicionih stranaka u zemlji, te tvrdnje predsjednika Srbije da one ne održavaju politiku zemlje, na kontraverznu izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović reagovalo je i britansko ministarstvo spoljnih poslova. Paralelno, komesarka za proširenje Evropske komisije Marta Kos je istakla da ne može da zamisli da će Paunović nakon ove izjave nastaviti da obavlja ministarsku funkciju. U saopštenju koje je na svom nalogu na društvenoj mreži X podnela ambasadorka Velike Britanije na Kosovu, ističe da su izjave Snežane Paunović potpuno neprihvatljive. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je po treći put potvrdu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za pad nadstrešnice železničke stanice Novi Sad, kada je poginulo 16 ljudi, i vratio je Višem sudu da o njoj odlučuje. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero i univerzitetski profesor Bojan Pajtić ističu da sve u vezi beogradske optužnice ukazuje na politički pritisak na pravosuđe. Žalbe advokata su uvažene, a optužnica koju je Viši sud u Beogradu još u aprilu potvrdio po treći put je oborena. Razlog je taj, kako se navodi u obrazloženju, što nije najjasnije da li je tu optužnicu podneo ovlašćeni tužilac. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula objavio je danas da je na sednici odbora Evropskog parlamenta za evropski demokratski štit upozorio na kontinuiranu antievropsku propagandu u provladinim medijima u Srbiji i dodao da demokratiju ne štite samo institucije, nego i istinite informacije. U Buštranjskom jezeru kod Preševa danas se utopio 23-godišnji mladić. Meštani su prijavili da telo pluta u jezeru, nakon čega su pozvali policiju i hitnu pomoć. Na mestu nesreće je uviđaj u toku. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski tim u duel ulazi sa prednošću od 2-1 iz prvog meča, a pobednika dvomeča u narodnoj rundi čeka holandski Twente. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Vreme sutra u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova. Najniža temperatura od 16 do 22. Najviša dnevna kretaće se u intervalu od 33 do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

Ovo je vaša specijalna želja u 18 sati i 13 minuta. Veliki pozdrav ide za sve vredne majstore, a poseban pozdrav ide za ekipu koja je danas visoko iznad svih problema na krovu kod familije Žerađanin. Da se dobro radi, da ruke slušaju, alat da ne otkazuje, a krov da bude urađen tako da ni kiša, ni sunce, ni veter nemaju šta da traže oko tog krova. Veliki pozdrav za sve majstore, veliki pozdrav za familiju Žerađanin od ekipe Banja Dvojka Radija. Celoj ekipi želimo srećan i uspešan rad. Neka se radi, neka se gradi i majstoriše uz dobru muziku i još bolje raspoloženje. Specijalno dakle za majstore kod familije Žerađanin slušamo Bavi malo Kninđu i Stani malo čoveče prokleti.

Pesma Akşam Bade Niz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Muhamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina za vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: 99.1 MHz
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, sigurno. Dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog nestabilnih prilika poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremeno vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsjećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmeno. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume, ujedno podsjećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodit će se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8.30 do 16.30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija naizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužeg zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila što donosi trenutno zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog nestabilnih prilika poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. I kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa večernjim satima treba očekivati pojačan saobraćaj na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležeri, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Upravo tako, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao. Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša preporuka za sve vas. A što se tiče biometeorološke situacije za sutra, i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. I sutra se savjetuje adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija, dakle, omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Velimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Banja dvojka za uživanje.
3: Za uživanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsednik opštine Bobana Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinim će svečano otvoriti manifestaciju u 13 časova. Nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica, kao i izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane, koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Banja Dvojka. Folk radio non-stop.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka. Banje Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banje Dvojka radija. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje, da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Pa Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako,
1: neće bude loše.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zi.

0: gradovi okrovljava, zati zmalteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
4: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
5: Fantastico.
4: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
5: Fantastico.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
4: Gentlemen. Pripremate roštilj, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
6: Please welcome.
4: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.
3: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
4: preko puta Doma zdravlja.
3: Pozovite 063 8217 665.
5: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
3: Na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Upravo tako, nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda. Bruski put, broj 20, naša preporuka za sve vas. A što se tiče biometeorološke situacije za sutra, i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksa, salosti i glavobolje. I sutra se savjetuje adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka radija, dakle, omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremeno vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodiće se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8.30 do 16.30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac se vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija naizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila što donosi trenutna zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog nestabilnih prilika poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. I kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa večernjim satima treba očekivati pojačan saobraćaj na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas, DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, uz srećan put. Example
6: 2. Deco!
0: Za vas dvojka počinje.
7: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
8: Jesmo li kod kuće domaćine?
9: Neću da ti kaže, čelan.
10: Ima jednu želju.
11: Pa mora da si malo cugno.

A sada jedan poseban porodični pozdrav, poštovani slušaoci. Pozdravljamo vas iz našeg studija i ove večeri. Želimo vam srdečnu dobrodošlicu u 20 sati i 18 minuta, koliko nam pokazuje časovnik Robni kuća Boss Shop. I ove večeri deda Miško šalje jedan veliki pozdrav svojoj dragoj porodici, onima koji su stigli iz daleke Norveške, ali i onima sa sunčanog Zlatibora, iako ih život vodi, eto, na različite strane. Najlepše je kada se svi putevi spoje na jednom mestu, u rodnom kraju, a to je u Ruđincima, uz porodicu, razgovor, osmeh i neke lepe uspomene. E pa, deda Miško, evo, mi vas ovom prilikom pozdravljamo iz studija radija Banje Dvojke i poručujemo da uživate u svakom zajedničkom trenutku, jer upravo su ti trenuci najvredniji. Veliki pozdrav ide za celokupnu vašu porodicu, želimo vam puno zdravlja, sreće i ljubavi, a sada, dakle, pesme idu za vas, one pesme koje se slušaju i sa osmehom i sa dušom. Specijalan pozdrav od deda Miška za njegovu porodicu iz Norveške i sa Zlatibora.

0: Specijalan pozdrav od deda Miška za njegovu porodicu iz Norveške i sa Zlatibora.
1: Grešan sam prema tebi bio, još uvek skupo plaćam ceh.

0: Specijalan pozdrav od deda Miška za njegovu porodicu iz Norveške i sa Zlatibora.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Gde dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio.
1: Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
2: Dvojka obavezno.
1: Eto.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
3: Banja, dvojka.

mnogo lepa, zaboravljena pesma. Setile smo se. Ana i ja.

Banja Dvojka.

Banja Dvojka. Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivne piću ja na alkotest.